0: Tänä vuonna, tänä palvo, tänä barvilla, tänä pun ravura. Tänä printarha, tänä plisk runta, tänä pruht arsa, tänä prihar uhta. Tänä brekka, labraa, tänä praadharma, labrahal. Tänä boga, labraatan, tänä paasti, labrinach. Pin gaur, pin waan, pin vrek, pin harach. Pin harvoor, pin harvig.
1: Pin terfoor, pin janiske.
0: Bana ban hrne, bana bahesh vera, bana bruach harkra, bana bard tostacha, bana bologacha, bana beishtula, bana basula, bana banlige. Na bana sha is buin manach, a mad is shan chalachi, a gugur kura, is bolan bora, a nort gunfall, is barni iet, a rush. Natural. Bin rui, bin brui, bin hub, bin letri, bana broloch scafara, bana buakacha, bana ballast truma, bana brasa, bana bachta, bana bi nachta, bana enyol.